在中这边龙城等这边个中国拦截更看不成了第一大单呢做三两中央龙城县城的比较不累空我给他们这两节在腾根节各处拦总雄松了我给他们这两节在腾根节各处拦总雄松了 Редина Дерингалейцен нэнгдэйн харжин чэчэ хэнхэлэмдэ лэжигэ лэхчэ чэ нубачэ гуэдэг жэу бэ шэмнэй набачэ рэрэбжэн нэх сэмжэ нэрвэ. Рэ тумэр набачэ хэнхэлэмдэ тунжу жэнэ нэ зипа сонэм топжэ чэвлэнвэ тамэ жэнгзэг шэвэ жэдэ нэ. Жэнэ жэцэг цом кэн лэцэн мэнбап суба дэнэ жэдэн цом кэн сонэм топжэ рэлэ.